0: Nwanne m nwoke, alatakwara m Enugu nya. Eleo, ihu m ihe m hụrụ eh? Ofe otu adị amaghị ka ọ dịrị doo. Ọganihu ga-adị ma mbe nle.
1: Nne, ihe nke a gbagotekwere, ị na-ekwu eziokwu?
0: Asha nle na-ekwo ekwo. Ndị asha nle na-enwe aṅụrị. Ụmụ ekwo na-amụta ihe ọfụma. Ihe nle na-aga ọfụma n'ụlọ ọgwụ. Mbe nle ga-adị ma ihe ọma. Ọrụ obodo ga-anụ ma aga ọsịsọ. Ndị ọrụ ugbo ga-anụ ma ayọ. Azụmahịa ga-anụ ma aga n'ihu. Mbe nle hụle, ị ga-anụ ma ahụta ihe a na-arụ. Nwanne m nwoke, echi nle ga-anụ ma nse.
1: Nwanne m, a na m agwakwa go.
0: Dịka mbe a na-arụ ọrụ, ọrụ anyị na-afụtakwa ihe.
1: Nne, a ma bịa je wee anya m hụ mma. Achọghị m ịnụ asọsọ na ntị. Achọrọ m iji ụkwụ m na-abụ ka m bịa hụ ma n'anya. Tụrụ kedụ oke na ya bụ mgbanwe na ọganihu.
0: Ọrụ mba na-arụ na-egosipụta ọganihu fụtara ihe. Anya niile na-ahụ a na-emetụkwa eka. Pita mba na-arụ ọrụ. Ọrụ ya na-afụtakwa ihe mbe niile n'Enugwu. Sonye n'ihe a na-eme na #mbadewalkitheshow.

Onyisiala mba Nigeria Bola Tinubu ekwela ụmụ amaala Oyo steeti nkwa na ga-azọpụta ụmụ akwụkwọ niile na ndị nkuzi atọkọrọ mgbe ndị omekome wakpụrụ ụlọ akwụkwọ praịmarị atọ n'okpuru ọchị orile na-enweghị nsogbu ọbụla. Onyisiala gara n'iru gbaa ndị gọvanọ ndịda ọdịda anyanwụ ume ijigidesi ma kwado ihe nketa akụrụngwa mmepe ike bụ nke ndị nna na ha tọrọ ntọala ya, ma kwuo na gọọmenti etiti ga-etinye ihe niile e nwere n'ọrụ, gụnyere enyemaka ndị mba ofesi ihu na ndị niile eji nwere onwe ha ma hụkwa na-agbaziri ihe niile garibere nsogbu enweghị ezi nchekwa na mba Naijiria. N'otu aka ahụ, Onyeisiala Bola Tinubu gosipụtara nnukwu mwute n'ọnwụ gburu onye omeiwu Anthony Adeniyi, bụ onye ozi Senior Advocate of Nigeria SEN, nwụrụ n'afọ 75. N'ozi onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisiala n'ebe o metara ozi na atụmatụ mba Bayo Onanuga bipụtere, onyeisiala kọwara Adeniyi ka ezi onye ọnụ na-eru n'okwu, ọdịmma obodo na-echu ụra, nakwa onye ijuzi ya pụtara ihe nke ọma n'ọrụ ya n'ebe ihe dị n'iwu obodo, ndọrọ ndọrọ ọchị nakwa ezi ọchị obodo dị. Onye ọkaiwu na-ahụ maka ikike mmadụ nwere ibi ndụ na onye Senior Advocate of Nigeria SEN, Femi Falana, ekwuola na nguzobe otu ọrụ nchekwa State Police agaghị akwụsị nsogbu nchekwa na-awasị mba Naijiria ọgọdọ ma ọ bụrụ na ọchị gọọmenti agbazighị ntọala mpụ na-eme n'obodo, kachasị ide ogbenye na-enweghị ọrụ. N'oge ọ na-ekwu okwu n'oge a na-ajụ ya ajụjụ, Falana rụrụ ụka na mkparịta ụka banyere enweghị nchekwa gbadokarịrị ụkwụ n'ihe ụkpụrụ nchekwa wee na-eleghara ọnọdụ akụnụba obodo anya, bụ nke na-akwada ndị ntorobịa na ajọ ndụ mpụ na aghụghọ ha na-ebi. N'otu aka ahụ, gọọmenti etiti arafela ọdụ ụgbọelu Akanu Ibiam International Airport Enugu n'aka ndị nkwekọrịta Aero Alliance Limited n'okpuru amụma mgbazi mmekọrịta ọhanaeze Public Private Partnership. Ka wetara gị akụ egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.